Sunt. Ina bano tomat mindiki fogom, mindiki fogom, in mindiki fogom.